もういい。あ？ Лисим мої противні дремні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лисим мої противні дремні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря.